ütlevad fakat aga teokitet kia maa kina kiuta kia maa tara kita ei jake anna teata kuda etsio